0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Izdvajamo iz kataloga Ajax za podove, litar 179,99. Feri, kamilica, 900 ml, 279,99. Insekticid protiv letećih insekata, Matatox, 400 ml, 199,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica. Mrvica.
0: Magnum Radio.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429 099 ili 065 4000 503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica, Mrvica.
10: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
11: Najviše voliš.

0: Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispraviti. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispraviti, brate.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Pa eto, ako ste gladni od ranog jutra, Smiley MS u 8 počinje da radi, to je za nekih 19 minuta. Dobro jutro, kako smo? Ajmo na noge lagane, znam, vikend za nama, šteta što ne traje bar 3 dana, ali šta je tu je. Ponedeljak, završili smo i prvu nedelju juna, evo načinjemo drugu, 8. dan 6. meseca, pa i više nego prijatno napolju. Prema posljednjim merenjima u Zaječaru 19 stepeni, najsvežije u Sjenici 11, komšijski Negotin meri 22, u Beogradu 21, Novi Sad trenutno najtopliji sa 24. Pred nama, ja mislim, sunčan i topao dan, mada meteorolozi jesu najavljivali promenljivo vreme sve do sredine ove nedelje, možda se nešto u međuvremenu promenilo. Ono što se ne menja, da, ono što slušamo, samo hitovi, pa ajmo da čujemo nešto
3: novo, novo, novo.
4: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put, teško mi je da se pravim, da se mi ne gledam.
5: Angelina, raketa,

0: drug.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
5: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
7: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: Eto i Bajaga nam poželao dobro jutro. 8 do 8, ajmo, stvarno, sad je vreme onako za ustajanje, taman da se uhvati zalet, da se početak ove nove radne nedelje nekako lakše pregrmi. E sad, što se vremenskih prilika tiče, bit će oblačno rano ujutru, kažu, najniža temperatura od 12 do 18, lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju ponegde, najviša dnevna od 22 do 29 stepeni kod nas, totalna suprotnost, znači nigde ni oblačka, što se mene tiče, tako može i da ostane. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje, u toku noći slabiji vetar u Banatu. E, prema prognozi za sutra, pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26, opet kažem, to za nas na istoku ne mora da znači. I prema prognozi za sredu, promenljivo, u popodnevnim časovima prestanak padavina, najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 28 stepeni, to na severozapadu Srbije. To je to što se prognozi tiče, mada kažem, nešto mi nije baš pouzdana, ali ono što možemo da se uzdamo jeste dobra muzika, tako da i u nastavku nastavljamo sa hitovima Preskvica i Leptir za dobro jutro.

0: Meteo izveštaj donosi ti
1: Prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
2: Prijetno jutro, nema šta. Najniža temperatura u Sjenici 11, na Koponiku izmereno 12 stepeni, 17 na Crnom vrhu, 19 u Nišu, 21 u Beogradu i Zaječaru, u Negotinu 23, najtoplije u Novom Sadu 24 stepena. U Zaječaru, kao što rekao, 21, vazdušni pritisak 1003 milibara, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha ovog jutra 84%.
0: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
1: Prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Ponesi muziku sa sobom. www.radiomagnum.rs

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
2: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
2: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis. A izbor je već na vama. Velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis. Mesto koje spaja.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Halo, jel to Plavi cvet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Radio. Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Započni jutro. Započni jutro. Uz muziku koju najviše voliš.
5: Radio Magnum.

Mama, Marija Šerifović, Matija Cvek, Pola sunca. Pa dobro, nešto će i ovo naše izgleda se sakrije u skorije vreme. 8.20, ajmo, vreme je za buđenje. Tako da srećan vam početak nove radne nedelje, ne znam šta drugo da vam kažem. Ponedeljak je nekako nova prilika za nove planove, za nove ideje, za nove uspehe. Uz dobru muziku sve ide lakše. I naravno, nakon svakog vikenda vraćamo se onim obavezama, ali nema razloga za brigu. Ponedeljak je prvi korak ka svim ciljevima koje smo sebi postavili ove nedelje. I uz hitove, naravno, kao što rekoh maločas, sve ide nekako lakše. Jakovu nastavku ja volim.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz...

E, kad se samo setim, Moby Dick u 8.36 za dobro jutro. Novo jutro, novi dan, nova radna nedelja, sve to pred nama. Tako da mi vam želimo onako puno energije, dobrog raspoloženja i uspeha u svemu što danas započnete. Ako vam je teško pao kraj vikenda, verujem da znate da niste jedini, ali svaki ponedeljak, opet kao što znate, donosi priliku i za novi početak i za nove lepe priče, a mi smo tu da vam uz hitove koje svi volimo ulepšamo i ovo jutro. Amna i tako mlada u 8.37, sluša se Magnum, dobro jutro.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menije dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
10: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
10: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
11: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
12: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
13: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
12: Telefon 427 427.
11: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
14: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
15: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
14: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
15: I nalepnica?
14: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
15: Al za to cena?
14: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
15: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
14: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
15: Put, to je to, zovem ja da zakažem.
16: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
17: Muzika koju najviše voliš. Radio
18: Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: E, kao što meteorolozi u Zaječaru, danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura oko 27 stepeni, trenutno merimo 23, sutra bez bitnije promene, minimalna temperatura oko 13, najviša dnevna 26. Bliži nam se devetka, vreme za pregled aktuelnih tema sa lokala.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Kancelarija za mlade grada Zaječara poziva neformalne grupe mladih iz ruralnih sredina sa teritorije grada Zaječara da dostave predlog inicijativa usmerenih na unapređenje kvalitete života mladih i razvoj lokalnih zajednica. Predloge mogu dostaviti neformalne grupe koje okupljaju najmanje 5 mladih osoba, mladi uzrasta od 15 do 30 godina i žive ili deluju na teritoriji seoskih naselja grada Zaječara, kao i ekipe koje predlažu inicijativu koja će se realizovati isključivo u ruralnim područjima na teritoriji grada. Pa podržaće inicijative koje se odnose na uređenje prostora za mlade, organizaciju edukativnih, kulturnih, sportskih i društvenih događaja, uređenje javnih površina, volonterske i ekološke akcije, aktivnosti koje podstiču aktivno učešće mladih u zajednici i druge aktivnosti od značaja za mlade i lokalnu zajednicu. Predlozi se dostavljaju popunjavanjem prijavnog obrasca za inicijative neformalnih grupa mladih, koji je sastavni deo ovog poziva. Popunjeni obrazac potrebno je poslati elektronskim putem na adresu omladina@zaecar.info sa naznakom u predmetu poruke predlog inicijative ruralne sredine. Rok za dostavljanje predloga otvoren je do 10 sati danas. U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na Lubničkom putu nedaleko od benzinske pumpe Mihajlović, dve osobe su povređene, dok je jedno vozilo potpuno uništeno, a još tri automobila oštećena. Nezgoda se dogodila oko 23 sata i u njoj su učestvovali Ford Focus registarskih oznaka SP, kojim je upravljao mladić star oko 20 godina, i Hyundai zaječarskih registarskih oznaka, za čijim volanom je bila žena stara oko 55 godina. U sudaru su povređeni vozač Ford Focusa i žena koja je upravljala Hyundaijem, koja se kretala iz pravca Zaječara ka Lubnici. Tom prilikom oštećena su i dva parkirana vozila pored kolovoza, Opel Astra i Opel Corsa, oba zaječarskih registarskih oznaka. Prema rečima očevidaca, ženu koja je upravljala vozilom Hyundai, koja je nakon sudara ostala zaglavljena u vozilu, izvukao je vatrogasac spasilac, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, već se slučajno zatekao na mestu nezgode neposredno nakon njenog nastanka. Povređeni su vozilima hitne pomoći prevezeni u zdravstveni centar Zaječar. Na licu mesta intervenisali su pripadnici policije, hitne službe i vatrogasno-spasilačkih jedinica. U toku je prvi festival umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, koji će trajati do 10. juna. Ponedeljak donosi dva programa. Od 12 sati u Pozorišnom muzeju nastupit će Dušan Dimitrijević, gitara, recital, Beograd, a u 20 sati u Centru za kulturu bit će priređeno muzičko-poetsko veče Obećao si mi. Učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin, klavirska pratnja, Goran i Goga Sanđakov. Kompletan program festivala možete naći na našem portalu. U Radulbegovom konaku će danas biti otvorena izložba pod nazivom Zvuci drugog vremena, stari instrumenti iz Zaječara, u organizaciji neformalne grupe Jam od Sešna. Posetioci će od 19 časova imati priliku da vide instrumente koji su obeležili muzičku istoriju grada i bili deo života generacija zaječarskih muzičara. Organizatori ističu da je cilj izložbe očuvanje sećanja na značajne muzičare i njihove instrumente koji su ostavili trag u kulturnom životu grada. U okviru izložbe bit će priređen i muzički live session na terasi konaka. U subotu 6. juna u Ćupriji je održan karate turnir pod nazivom Vidovdanski karate turnir 2026 u organizaciji karate kluba Knez Lazar iz Ćuprije i Karate Federacije Srbije. Učestvovalo je oko 400 takmičara iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Gradski karate klub Zaječar predstavljala su 4 takmičara koji su osvojili 5 medalja, jednu zlatnu, dve srebrne i dve bronzane.
2: Stanje na putevima.
1: Evo, znači danas očekuju povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za početak radne nedelje. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, ima onih sitnih odrona duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Svakako pažljivo vozi, a mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički.
2: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Ново, ново, ново.
1: Дай, нек се морам помере, старе стене отворе.
2: Фламинго си, због
3: Због

0: Opasno tvoj, ono što smo slušali u 9.20. E, pred nama pet novih radnih dana, mnogo novih izazova i prilika, pa neka ovaj ponedeljak bude onako početak jedne uspešne i lepe radne nedelje. A uz muziku koju volite, a mi ćemo se za to već pobrinuti, sve će nekako ići lakše. Temperature, pa onako, i više nego prijatne, mogao bih slobodno da kažem, od 12 do 26 stepeni, evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Kopaoniku najsvežije 12 stepeni, na Crnom vrhu izmereno 19, 22 u Nišu, 24 u Beogradu, 25 u Zaječaru, jedino u Negotinu i Novom Sadu toplije, tamo izmereno 26. U Zaječaru, kao što rekao, 25, vazdušni pritisak 1003 milibara. Što se vetra tiče, pravac jugoistok, brzina oko 2 metra u sekundi i relativna vlažnost vazduha 69%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva Brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Više od muzike.
1: Više od muzike.
3: Radio Magno.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
3: Uzor si elegancije i stila.
4: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
4: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča, lako do savršene frizure. Frizerski studio Gaga u Čupićevoj 5A. Telefoni 063 188 5603 i 428 241. Kakva god da je tvoja priča, Frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Izdvajamo iz kataloga pileće grudi Delikates Neoplanta 799,99, smrznuti sarajevski burek sa mesom 850 grama 299,99, Nescafe Klasik Limenka 200 grama 949,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
6: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
7: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
15: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
16: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
15: Radio Magnum.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj ponedjeljak. U Srbiji kažu pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i promenjiv vetar. U utorak i sredu u prvom delu dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se samo sutra posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Bliži nam se desetka, vreme je za vesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Iz Srpske liste navode da je po preliminarnim rezultatima na jučerašnjim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji ta stranka osvojila svih 10 mandata garantovanih Srpskoj zajednici. Na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, odnosno 297.296 glasova. Novim izmenama zakona koji su u javnoj raspravi predviđeno je da od januara 2027. godine poslodavci u Srbiji više neće imati poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao ni poreske olakšice za zapošljavanje građana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ceremonija ispraćaja posmrtnih ostataka starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je poginuo 4. juna, održana je juče na aerodromu u glavnom gradu Libana. Trenutno Srbija u Libanu u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija ima 169 mirovnjaka. Za vernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla, kao i ostalih apostola. Slušali ste vesti, sledeće su na programu u 5 do 12.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Vozači treba da računaju na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja, dok se usporena vožnja očekuje na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid čekaju 5 sati na izlaz iz zemlje, na Bezdanu čekaju 3 sata, na Kilebi oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji. Vodite računa o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39x5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16x1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: E, tako se to radi. Otpevao, rekao s Bogom čovek i otišao. Toni Citinski i s Bogom odlazim u 10.15. Pa dobar dan, ja se nadam da ste već ono sad ustali svi, čak i vi koji nemate neke obaveze prepodne, ipak ne treba ni previše spavati. Sad, ok, ponedeljak je, nekako je teško da uhvatimo taj radni ritam, ali uz dobar zvuk sve nekako ide lakše, još nam i vremenske prilike idu na ruku, pa šta ćete više. Oliver Mandić u nastavku, slušamo Nije za nju, pre toga da se podsjetimo kako vremenske prilike danas utiču na nas.
1: Bio prognoza. Bio prognoza.
0: Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

da počnemo. Upravo startuje prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Dobar dan, dobrodošli. A na početku pričamo o tome kako se veštačka inteligencija bori protiv komaraca. Dobro ste čuli, ako vam komarci svake noći kvare san, možda stiže rešenje iz budućnosti. Inženjer i stručnjak za robotiku Steven Cheng napravio je uređaj koji uz pomoć veštačke inteligencije automatski pronalazi i uništava komarce. Laser. Sistem koristi kamere visoke rezolucije i AI model obučen da prepozna komarce, a kad ih locira uključuje laserski zrak koji ih eliminiše. Za bezbednost je zadužena dodatna kamera koja prepoznaje ljude i zapaljive predmete, pa se laser automatski isključuje ukoliko postoji bilo kakav rizik. Na projektu je radio 4 meseca, a prve rezultate već je podelio na društvenim mrežama. Kako tvrdi, nakon samo jedne noći testiranja uspeo je da ukloni sve dosadne male zujeće krvopije iz svoje kuće. Izgleda da bi uskoro umesto onih muvalica i sprejeva protiv insekata mogli da koristimo ni manje ni više nego veštačku inteligenciju.

0: i šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Vremenska prognoza.
1: A šta da vam ja kažem, a da već ne znate kad je vreme u pitanju. U Zaječaru sunčano, najviša temperatura negde oko 30 stepeni, trenutno zvanično, što znači u hladovini, u idealnim uslovima 28. Sutra bez promene, minimalna temperatura oko 13, najviša dnevna, kažu meteorolozi, oko 29.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U subotu 6. juna oko 22.40 u Zaječaru na Lubničkom putu kod broja 3 dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene 3 osobe dok su 4 putnička vozila pretrpela značajnu materijalnu štetu. Na mestu nezgode slučajno se zatekao Dragan Živanović, vatrogasac spasilac vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Zahvaljujući izuzetnoj prisebnosti, bogatom profesionalnom iskustvu i nesebičnoj hrabrosti, Živanović je odmah pristupio pružanju pomoći povređenoj VR. Naime, u putničkom automobilu marke Hyundai i20 nalazila se povređena žena, vozač, koja je nakon prouzrokovane saobraćajne nezgode ostala zaglavljena u vozilu. Dragan Živanović je bez oklevanja i koristeći isključivo svoju snagu i spasilačku umeće uspeo da je izvuče iz oštećenog automobila i tako je pruži dragocenu pomoć u trenucima kada su sekunde bile od presudnog značaja. Odmah nakon toga obavestio je svoje kolege iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, koji su zajedno sa ekipama hitne medicinske pomoći i pripadnicima saobraćajne policije ispostave Zaječar upućeni na lice mesta. Ovaj događaj još jednom je pokazao da istinski profesionalci svoju misiju ne napuštaju ni onda kada skinu uniformu. Sve detalje možete naći na našem portalu. U toku je prvi festival umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, koji će trajati do 10. juna. Ponedeljak donosi dva programa. Od 12 sati u pozorišnom muzeju nastupit će Dušan Dimitrijević, gitara, recital iz Beograda, a u 20 sati u Centru za kulturu bit će priređeno muzičko-poetsko veče Obećao si mi. Učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin, klavirska pratnja Goran i Goga Sanđakov, a kompletan program festivala možete naći na našem portalu. U Radulbegovom konaku će danas biti otvorena izložba pod nazivom Zvuci drugog vremena, stari instrumenti iz Zaječara u organizaciji neformalne grupe Jam od Sešna. Posetioci će od 19 sati imati priliku da vide instrumente koji su obeležili muzičku istoriju grada i bili deo života generacija zaječarskih muzičara. Organizatori ističu da je cilj izložbe očuvanje sećanja na značajne muzičare i njihove instrumente koji su ostavili trag u kulturnom životu grada. U okviru izložbe biće priređen i muzički live session na terasi Radulbegovog konaka. Dečiji centar Zaječar učestvovao je na ovogodišnjoj Glumijadi u Beogradu, festivalu dečijeg i omladinskog dramskog stvaralaštva, predstavom Neću da odrastem, koja je svoju premijeru imala na Zmajevim dečijim igrama. Predstava se bavi pitanjem odrastanja, slobode, mašte i sveta koji deca stvaraju kako bi sačuvala svoju autentičnost. U subotu 6. juna u Ćupriji je održan karate turnir pod nazivom Vidovdanski karate turnir 2026 u organizaciji karate kluba Knez Lazar iz Ćuprije i Karate Federacije Srbije. Učestvovalo je oko 400 takmičara iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Gradski karate klub Zaječar predstavljala su 4 takmičara koje su osvojila 5 medalja, jednu zlatnu, 2 srebrne i 2 bronzane. A Zaječarac Srđan Pešić osvojio je zlatnu medalju i prvo mesto u bodybuildingu na Evropskom prvenstvu u Austriji u Gracu. Pešić je ovog puta nastupao u profesionalnom delu takmičenja u kategoriji Men's Physique Pro, što je najviši nivo bodybuilding takmičenja. Zanimljiv podatak je da su prijave za učešće na takmičenju bile u muzeju poznatog glumca i šampiona Arnolda Schwarzeneggera. Podsjetimo, Srđan Pešić je još jednom bio prvak Evrope 2023. ali se tada takmičio u amaterskom delu takmičenja. Na tom takmičenju osvojio je i prvu pro kartu.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu. Inače, vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju i nešto pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za početak radne nedelje. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, treba računati na sitne odrone kojih ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Zato još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.

0: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Batabožja Gorenje.
4: U Hajdukovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Batabožja Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: Tako je, koja nam pravi društvo i danas sve do 12. Uz dobru muziku donosimo vam i neke zanimljive priče. E, sad ćemo jedno o medvedima. Znate ono, medvedi vole ribu, vole med, ali ovaj meda voli pivo. Društvenim mrežama širi se snimak iz američke savezne države Tennessee, koji je mnogo onako nasmejao ljude. Na videu se vidi crni meda kako ulazi u parkiran terenac i zatim izlazi noseći paket pive ustima. Znači, ništa drugo ga nije zanimalo, samo pivo. Snimak je objavila korisnica TikToka i komentari uglavnom idu ono u istom smeru. Deluje kao da medve tačno zna šta traži, alarma automobila i povici prolazi raznikama nisu ga nešto posebno omeli, pošao meda po pivo i to je to. Stručnjaci inače podsjećaju da crni medvedi u ovom delu SAD-a često ulaze u vozila kada osete hranu ili mirise koji ih onako privlače. Inače, što se ovog događaja tiče, sve se desilo u nacionalnom parku Great Smoky Mountains, koji je poznat po velikoj populaciji crnih medveda, pa ovakvi susreti tamo nisu retkost. Tako da, eto, ako vas put nekad nanese u Smoky Mountains, da znate. E sad, koliko god snimak bio zabavan, nadležni u ovakvim područjima stalno upozoravaju da se medvedi ne hrane, da im se ne prilazi i da se hrane i piće ne ostavljaju u vozilima, jer upravo takvi mirisi najčešće privlače divlje životinje među ljude.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana. Koja?

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Izdvajamo iz kataloga kašasti sok 130 ml, Juvitana 99,99, Bekutan Baby vlažne maramice 72 komada 149,99, Lenor Spring 126 pranja 629,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Kakva stvar. Viacom DLC Johnny za kraj jedne i početak druge polovine sata. 11.31. Dobro, malo francuski na playlisti, a sad se selimo do Italije.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja.
0: E da, kaže, u Italiji stupio na snagu novi zakon, tačnije pravilo, koje bi vozačima moglo da donese povraćaj tela ili čak cele putarine ukoliko zbog radova na putu dođe do značajnih zastoja. Zamislite da se ovo pravilo uvede kod nas. Prema novoj regulativi, korisnici autoputeva sa naplatom mogu da podnesu zahtev za nadoknadu ako su tokom putovanja zadržani duže od predviđenog vremena zbog radova. Iznos povraćaja zavisi od dužine kašnjenja i nepređene deonice, pa se u nekim slučajevima vraćaju do 75% plaćene putarine. Sistem je trenutno u početnoj fazi i odnosi se na deonice kojima upravlja jedan operator, dok se od kraja naredne godine očekuje njegovo proširenje i na kompleksnije rute koje pokrivaju razni operateri, više njih. Međutim, postoje izuzeci, povraćaj ne važi recimo u slučajevima nezgode, vanrednih vremenskih uslova ili hitnih intervencija na putu. Iako je pravo na refundaciju dostupno i stranim turistima, za prijavu je često potreban italijanski poreski broj, što može otežati proces korisnicima iz inostranstva. I ova mera deo je šire reforme sistema putarina u Italiji, čiji je cilj veća transparentnost i pravednije naplaćivanje, ali i bolja kontrola saobraćajnih gužvi.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana koja...

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju

0: aplikaciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
0: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E tako, replay u krug, slušali smo se Nidu, a meteorolozi kažu da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano, toplo, najviša temperatura tu negde oko 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim predelima, planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti kasnije popodne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, duvaće slab i promenjiv vetar. Sutra i prekosutra, utorak i sredu, u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom i do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se samo sutra posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Bliži nam se podne, Lazar nam je tu, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, Danijel Apostolović, rekao je danas da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2 i dodao da je cilj da se ubrza proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je danas da je ta stranka prezadovoljna rezultatom ostvarenim na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije, na kojima je osvojila 42.761 glas, a koji je ostvaren uprkos političkom inženjeringu koji je vršen. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković kaže da projekat Đerdap 3 treba da odgovori na više zahteva istovremeno, od dekarbonizacije i razvoja obnovljivih izvora do stabilnosti elektroenergetskog sistema. Za vernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla, kao i ostalih apostola.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti kolega na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a vi vozači slušajte šta ću vam reći. Treba da računate na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja, usporena vožnja očekuje se na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid čekaju 5 sati na izlaz iz zemlje, na Bezdanu 3 sata, takođe za izlaz na Kelebiji čekanja su oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, isto važi i za naplatne stanice na autoputevima u Republici Srbiji. Pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon +382 69 580 031. Još jednom broj +382 69 580 031. Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Konfekcija za izradu radne odeće. Krojačka radnja Goran Martinović u Zaječaru zbog povećanog obima posla prima nove radnike. Otvorene su pozicije, jedan šivač i jedan radnik na pakovanju radne odeće. Ako ste odgovorni, vredni i želite siguran posao u stabilnom kolektivu, pozivamo vas da nam se pridružite. Prethodno radno iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Za više informacije pozovite 063 695 020 ili nas posetite u Hajduk Veljkovoj 65 u Zaječaru. Radnim danima od 7 do 15 sati. Postanite deo našeg tima. Čekamo vas. Pružamo usluge, pomoć u kući, nabavka namirnica, plaćanje računa, sve u dogovoru sa porodicom. Za više informacije telefon 061 3077 631. Još jedan broj telefona 061 3077 631. Zbog renoviranja kuće, na prodaju bela tehnika, alati, novo kuhinsko posuđe i aparati, garderoba, nova i polovna, PVC stolarija, dečije igračke i drugo. Roba se nalazi u Grljanu, u ulici 7. septembra, broj 6. Ujedno na prodaju Volkswagen Charan, dizel, 2007. godište, registrovan do septembra 2026. Auto ima 7 sedišta sa 3 dečija sedišta, cena 4.500 evra. Za više informacija telefon 061 131 6754. Još jednom broj telefona 061 131 6754. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
5: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Petit keks 600 grama 99,99 400 grama 69,99 750 grama 119,99
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Izdvajamo iz kataloga. Stišnjena šunka u omotu Zlatiborac 848,99 Domaća mast u kantici kilogram Trlić 199,99 Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
3: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
2: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
3: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljubenešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Magnum Radio 103,3.

0: Jeste čuli kako život diktira? Bio je to David Melkov, slušaj kada život diktira u 12.37. Temperatura u Srbiji trenutno od 15 pa do 30 stepeni. Gde je najhladnije i gde je duplo toplije? Gde je između toga i koliko izmereno? O tome će Laza u nastavku.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti.
2: Prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
3: Prave letnje temperature u celoj Srbiji nema šta, najniža izmerena je na Koponiku, tamo je 15 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 28, najtopliji gradovi su Zaječar i Negotin, dakle kod nas i u komšiluku Negotinu 30 stepeni, vazdušni pritisak u Zaječaru 1002 milibara, vlažnost vazduha 35%, a brzina zapadnog vetra 1 metar u sekundi.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti.
2: Prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
1: N.com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com. U ulici Nikole Pašića 155. Preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com. Već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
0: Eto, ako vam trebaju neke usluge pošte, to je i prva privatna pošta N.com, preko puta naselja Dva brata. Ako vam trebaju hitovi, to vam je tu zagarantovano. Ostanite vi kod nas. Princ ili ti Stefan Zdravković tokom svoje karijere objavio jedan studijski album i niz zapaženih singlova. Sve je počelo onom pesmom Mila 2025. Znači pre koliko godinu dana otprilike, i kad god nešto izbaci uvek nas iznenadi i pojavom i samom pesmom. Takav je slučaj i sa njegovim poslednjim singlom, pa ga slušamo u nastavku. Princ, Starija, Marija, uživaj tu narednih 3 kusur minuta.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.

0: Meteorologska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. U utorak bez promene vremena, minimalna temperatura 13, najviša dnevna do 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Ponedeljak 8. jun, 5 minuta do 1, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: E pa na početku ovaj, o jednom herojskom činu. U subotu 6. juna oko 22.40 u Zaječaru na Lubničkom putu kod broja 3 dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene 3 osobe, dok su 4 putnička vozila pretrpela značajnu materijalnu štetu. Na mestu nezgode slučajno se zatekao Dragan Živanović, vatrogasac spasilac vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Zahvaljujući izuzetnoj prisebnosti, bogatom profesionalnom iskustvu i nesebičnoj hrabrosti, Živanović je odmah pristupio pruženju pomoći povređenoj VR. Naime, u putničkom automobilu marke Hyundai i20 nalazila se povređena žena, vozač, koja je nakon prouzrokovane saobraćajne nezgode ostala zaglavljena u vozilu. Dragan Živanović je bez oklevanja i koristeći isključivo svoju snagu i spasilačku umeće uspeo da je izvuče iz oštećenog automobila i tako je pruži dragocenu pomoć u trenucima kada su sekunde bile od presudnog značaja. Odmah nakon toga obavestio je svoje kolege iz vatrogasno spasilačkog bataljona Zaječar, koji su zajedno sa ekipama hitne medicinske pomoći i pripadnicima saobraćajne policijske ispostave Zaječar upućeni na lice mesta. Ovaj događaj još jednom je pokazao da istinski profesionalci svoju misiju ne napuštaju ni onda kada skinu uniformu. Sve detalje možete naći na našem portalu. U toku je prvi festival umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, koji će trajati sve do 10. juna. Ponedeljak donosi dva programa. O 12 sati u Pozorišnom muzeju nastupio je gitarista Dušan Dimitrijević iz Beograda, a u 20 sati u Centru za kulturu bit će priređeno muzičko-poetsko veče Obećao si mi. Učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin. Klavirska pratnja su Goran i Goga Sanđakov. Kompletan program festivala možete naći na našem portalu. U Radulbegovom konaku će danas biti otvorena izložba pod nazivom Zvuci drugog vremena, stari instrumenti iz Zaječara u organizaciji neformalne grupe Džem od Sešna. Posetioci će od 19 časova imati priliku da vide instrumente koji su obeležili muzičku istoriju grada i bili deo života generacija zaječarskih muzičara. Organizatori ističu da je cilj izložbe očuvanje sećanja na značajne muzičare i njihove instrumente koji su ostavili trag u kulturnom životu grada. U okviru izložbe biće priređeni muzički live session na terasi konaka. Dušan Đorđević, profesor harmonike i umetnik sa bogatim međunarodnim iskustvom i koncertnom i takmičarskom karijerom, nastupit će sutra u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. On je nastupao širom Evrope, dobitnik je brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu. Njegov umetnički rad obuhvata solističke koncerte, kamernu muziku, pedagoški rad i savremene muzičko-scenske projekte. Početak je u 12 sati, ulaz je besplatan, ali zbog ograničenog broja mesta potrebna je rezervacija na broj 440 010. Dečiji centar Zaječar učestvovao je na novogodišnjoj Glumijadi u Beogradu, festivalu dečijeg i omladinskog dramskog stvaralaštva predstavom Neću da odrastem, koju je premijerno izveo na Zmajevim dečijim igrama. Predstava se bavi pitanjima odrastanja, slobode, mašte i sveta koji deca stvaraju kako bi sačuvala svoju autentičnost. U subotu 6. juna u Ćupriji je održan karate turnir pod nazivom Vidovdanski karate turnir 2026 u organizaciji karate kluba Knez Lazarić Ćuprije i Karate Federacije Srbije. Učestvovalo je oko 400 takmičara iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Gradski karate klub Zaječar predstavljala su 4 takmičara koja su osvojila 5 medalja, jednu zlatnu, 2 srebrne i 2 bronzane. A Zaječarac Srđan Pešić osvojio je zlatnu medalju i prvo mesto u bodybuildingu na Evropskom prvenstvu u Austriji u Gracu. Pešić je ovog puta nastupao u profesionalnom delu takmičenja u kategoriji Men's Physique Pro, što je najviši nivo bodybuilding takmičenja. Zanimljiv podatak je da su prijave za učešće na takmičenje bile u muzeju poznatog glumca i šampiona Arnolda Schwarzeneggera. Da podsjetimo, Srđan je još jednom bio prvak Evrope i to 2023. ali se tada takmičio u amaterskom delu takmičenja.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada i za sam kraj evo i par informacija za vozače. Danas vas u Timočkoj krajini relativno povoljni uslovi za vožnju očekuju. Kraj vikenda i početak radne nedelje donosi veću koncentraciju saobraćaja na ulazu i izlazu iz gradova. Na naplatnim stanicama pak na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: nove.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
2: Kad je vruće, klima hladi.
3: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
2: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
1: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
3: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
2: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

Sergij hiljadu razloga za još jedan dobar dan ovde na talasu vaše omiljene radio stanice, 13 sati 12 minuta. A mi vam u nastavku donosimo onako neke zanimljive priče. Ponekad vas novi proizvod natera da kažete zašto se ja tog nisam setio, drugi put vas nateraju da se zapitate što su uopšte toga neko setio, pa mi vam tako donosimo pregled nekih spektakularnih neuspeha kad su proizvodi u pitanju. Da, i da neuspesi su jednako poznati kao i uspesi, pa čak i izuzetno ono, uspešne kompanije poput Forda, McDonald'sa i Coca-Cola povremeno dožive veliki neuspeh koji ulazi u istoriju. Time se bavimo malo kasnije, do tada uživamo u hitovima, sledeći nam donose Flamingosi.

0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika. Više od muzike, Radio Magnum.
1: E pa ako ste na poslu ovog trenutka, srećan vam rad, a mi smo isto tu na radnim mestima.
2: Koliko može da bude srećan rad u ponedeljak?
1: Što da ne može? Ima i onih koji jedva čekaju se vrate na posao.
2: Najbolji je dan ubedljivo, ponedeljak i petak, najbolje dva dana.
1: Eto. E sad, mi pričamo malo o tome, kao što smo obećali, o nekim poznatim firmama koji su imali onako pravi fijasko kad su neki novi proizvodi ili kad su rebrendiranja u pitanju. Tako da, ne znam, desi se i Coca-Coli i McDonald'su i Google'u i recimo Ford'u. Ružan i preskup, obično kažem, nisu obeležja uspešnog lansiranja proizvoda. Nažalost, takav je bio slučaj sa Ford Edselom, koji je debitovao 1957. godine i uživao samo 2 godine na proizvodnoj traci.
2: Edsel je imao estetske probleme i probleme sa pouzdanošću, a njegova cena od 2500 pa čak do 3800 dolara tempirana sa početkom nacionalne recesije odmah ga je dovela do propasti.
1: Pazi, to su ono ozbiljne parice za 57
2: godinu. Za 57 godinu,
1: da. Da se ne šalimo mi. E, još jedna ono uspešna kompanija, ali neuspešan poduhvat, sa promotivnim budžetom, procenjenim na 150 do 200 miliona dolara, najvećim ikad u istoriji brze hrane, McDonald's je u potpunosti uložio novac u svoj novi burger još 1996. I znate ko nije bio potpuno uložen u celu priču?
2: Pa kupci, normalno, mušterije. Ispostavilo se da ljudi koji jedu u McDonald'su nisu bili toliko zainteresovani da plate više za luksuzni sendvič, a Arch je ukinuta brže nego što možete reći.
1: Da, neko mrzinga. Kao mrzinga to. Google, još jedna onako uspešna kompanija, preuspešna, ja bih mogao da kažem onako slobodno, ali oni su imali svoj fijasko. Nošenje kompjuterskog monitora na licu u koji snima i prenosi sve što pogledate možda izgleda kao dobra ideja dok ne uzmete u obzir sitnice poput privatnosti i bezbednosti.
2: Ubrzo nakon što su predstavljene 2012. godine, nošenje naočara je zabranjeno na mestima poput kazina i bioskopa, kao i za volanima automobila. Google je 3 godine kasnije, dakle 2015. godine, bacio peškir i zauvek okačio svoje štreberske špijunske uređaje.
1: E, šta je još propalo? Nova Coca-Cola, onda Sony Beatmarks i Olestra, ali o tome ćemo malo kasnije.

0: da, pričamo malo danas o lošim potezima velikih kompanija i o nekim proizvodima koji su doživjeli fijasko, kao što je recimo Ford Edsel, novi McDonald's burger i Google naočare.
1: Ja sam u ovoj pauzi pregledao slike tog Forda, mislim, ono, blagi užas. Što ljudi su hteli ga kupuju, ali okej.
0: Okay. E, sad, ovaj, za one koji su navučeni na Coca-Colu, kaže, šta radite kad prodajete jedno od najpopularnijih bezalkoholnih pića na planeti, pa ništa, ovaj, hoćete nešto novo, promijenite formulu i onda doživite, ne znam šta.
1: To su proizvođači probaju radili, da, i još 1985. godine, nakon što su bili preplavljeni pismima ljutitih kupaca, kompanija je napravila facepalm i najavila povrata klasične Coca-Cola.
0: Znači, ako ovo ne ide, sad ćemo mi da napravimo kao buku halabuku i uspelo im je, to je bila toliko velika stvar da je prema pisanju časopisa Time, voditelj vesti Peter Jennings se prekinuo epizodu emisije Opšta bolnica da bi saopštio vest, ono, vraća se stara Coca-Cola. Možete zamislite kako je to delovalo. E dobro, oni mlađi vjerovatno nemaju pojma šta su to VHS kasete, ali oni stariji znaju.
1: Otprilike.
0: Pa da.
1: Mene nije zakotio taj, možda malo onako, taj period kaseta.
0: Mi smo imali i video klubove i svašta nešto. Pa krajem tamo 70-ih, početkom 80-ih godina, ova mašina ušla je u rad sa VHS kasetom i izgubila i to teško. Reč je o Sonyjevoj mašini Bitmax i uprkos lošoj prodaji i potpunoj irelevantnosti, Sony je zapravo nastavio da proizvodi mašine do 2002. Šta su ti Japanci? I nije prestao sa proizvodnjom Bitmax video kaseta sve do 2016. godine.
1: Što se desilo 2016?
0: Ništa, onda su rekli nema više ništa, to je to, prešli svi na druge formate, druge nosače i to je to.
1: Da. Olestra je sledeće.
0: Olestra, da, bez masti, bez kalorija, bez problema, je li tako?
1: Tako je, pogrešno. Ovaj aditiv za hranu obećavao je da će transformisati rastući struk Amerike, ali je sve što je uradio bilo da je slao ljude u kupatilo savijene od bolova. Neželjeni efekti jedenja olestre uključuju intenzivnu dijareju i curenje iz...
0: Doma, znamo već.
1: Dakle, da, prema ABC-u, iskreno se izvinjavamo ako ručite dok čitamo ovu priču.
0: Neće biti više tako gadnih, pričat ćemo malo o Nokia, pričat ćemo malo o nekoj vodi, pričat ćemo o kosi u spreju.
1: Ali malo kasnije.
0: Tako je.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-22-80-400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
7: Kad je vruće, klima hladi.
8: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
7: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
9: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
8: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
7: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
10: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.

0: A vi kako stojite s tom verom u ljubav? Verujete ili ne verujete? Mi pričamo o, o nekim ono propalim projektima poznatih kompanija.
1: Da, ne znam, ali znam da Momčilo veruje.
0: Da, ne veruje.
1: E, zato, to je između nekako.
0: Ovde ne mogu da poverujem za neke stvari koje gledam kao da su to, to, ono, uopšte pale nekom na pamet, ali dešavalo se svašta nešto. Pa evo Nokia, recimo, Engage. Pre nego što su postojali Nintendo i Sony PSP, postojao je ovaj raniji Zoom, ručni sistem za igre koji je također mogao da obavlja pozive i šalje poruke. Iako to danas zvuči uobičajeno, nije bio slučaj 2003.
1: A na papiru ovaj uređaj je delovao kao da bi bio pravi pogodak, ali u stvarnosti je bio kao vazdušna lopta. Korisnici su se žalili na njegov čudan oblik, čudne dimenzije ekrana i nespretni dizajn tastature, a takođe i na cenu.
0: Pa da, tad se prodavao za nekih $300, što je tad bilo mnogo, iskreno sad zvuči kao ono, potpuna pogodba, ali ajde. E šta imamo dalje? Rooks Rocky Mountain Spring Water.
1: To zvuči čemu se kao neko, neko američki, neki američki napitak.
0: Jeste, ali pa pazi, neki ljubitelji upravo ovog Coors Lighta žalili su se da je pivo, pivo je zapravo u pitanju, toliko

0: brzo nestala.
1: To je to. E sad, ovo je isto neki genije smislio, ali mu nešto nije pošlo za rukom. Kosa u spreju. Znači, ako ste ćelavi, nemate vremena za perike ili Rogaine ili presadnju, kaže, upoznajte kosu u spreju.
0: Više proizvođača proizvodi varijacije ovog, da kažemo, flaširanog zlobnika, koji obećava da će popuniti retke mrlje na vašoj kupoli.
1: Dalje to slično kao ono farbenje glave autolakom, pa jeste, kaže, da li bi bilo dostojanstvenije jednostavno prihvatiti ćelavost? Apsolutno.
0: Admit.
1: Da, priznaj. Nemaš kosu i
0: nema
1: to.
0: Nema više kose za tebe. E, i to, nemoj da furaš one zaliske onako.
1: Da, kažu, kom je potrebno dostojanstvo kad imate ovaj aerosol na svojoj strani. Ne znam, meni ovako malo blesavo zvuči. Nemam podatak iz koje godine je zapravo ovi fijasko od izuma, ali sad postoji rešenje, kao što je transplantacija kose.
0: Tako
1: je,
0: da,
1: to je to.
0: Pravac Turska, mislim da je tamo najrazvijeniji taj biznis. Nama su ostali ovde hoverboardovi, Harley Davidson parfem i Lego optička vlakna, ali nešto detaljnije o tome za
1: malo
0: nekoliko
1: kasnije
0: minuta.
1: Pa da, ajmo, to še u nastavku, slušamo Rane na usnama.

0: O nekim novim izumima poznatih brendova koji nisu baš nešto uspjeli, tako da smo imali Ford Edsel, onda smo pričali o novom McDonald'sovom burgeru, o Google naočarima, o novoj Coca-Coli, o Sony-u, da, o Lestrad, to smo mogli...
1: Nokia N-Gage je bila tu, onda Course, voda. Rocky Mountain Springwater, što god to bilo, kolega nešto našao,
0: da.
1: Kosa u spreju,
0: i
1: stigli smo do hoverboardova.
0: Da, ja ne znam što meni to kao delovalo cool, ali evo, ove stvari su eksplozija kao bukvalno, ali ne tako davno. Loša proizvodnja je dovela do toga da se mnoge daske zapale, što je rezultiralo masovnim povlačenjem proizvoda. E sad, ovih dana hoverboardove koji su sertifikovani po UL 2272 standardu smatraju bezbednim od požara od strane stručnjaka koji kažu da ne predstavljaju veći rizik za dom od vašeg laptopa.
1: Sve je to u redu, ali vozači bi trebalo da znaju da UL 2272 sertifikat, međutim, ne garantuje da nećete izgledati kao džinovski kreten.
0: Dobro, pa sad su, mislim, popularni ovi električni trotineti, električni bicikli, motocikli, mobili, kako god.
1: Da, ima ih dosta, ili oni kao električni skuteri.
0: Mislim, i lakše je voziti nego hoverboard, mislim, realno. To je ono, daska dva točka, treba održavati ravnotežu, ja koliko kontam veš, ako se nagneš u napred, tako ideš u napred, kako se ti pomeraš, tako
1: kako to funkcioniše, sve ima ono što samo staneš, nije kao daska, nego kao neki, ne znam kako da ga opišem, onda kao nagneš se napred i ideš, da upravo tako neki fazon. I kako ljudi uopšte to voze, kako se kreću time, ja ne znam, ni koliko je to bezbedno.
0: Pojma nemam, ali znam kad smo već kod vožnje, evo jedna onako zanimljive, Harley Davidson, držite se ljudi, proizvodnje motora, to znate, nemojte u ove...
1: I što modne... veći motori, veći kubikaži.
0: Nemojte u ove modne vode, to vam baš nešto i ne ide.
1: Kako je detaljno opisano u časopisu Milwaukee Magazine, pokušaj kultnog proizvođača motocikala da uđe u posao sa mirisima brzo je postao smrdljiv.
0: Da.
1: Godine 1996. objavili su liniju parfema i kolonijskih voda pod nazivom Hot Rod, koja je sadržala parfeme pod nazivom Blackfire, Destiny, Legendary, Hot Rod i Territory. Bajkeri i skoro svi ostali okretali su nos na ovaj pogrešan pokušaj da uzmu malo profita, a toaletna voda je otišla pravu vrt, tako da je Harley Davidson parfem propao.
0: To je to. I Lego. Kad već kažemo ono, radite ljudi ono što vam ide dobro, držite se kockica, zgrnuli ste ogromnu kintu i postali poznati planetarno, i onda im je palo na pamet aj da izmerimo nešto. Prema Business Insideru, proizvodnja providnih cevi i sistema LED svetala na baterije ovog posebnog Lego kompleta koštali su više nego što se ceo komplet prodavao. Da. Znači, za one od vas koji niste išli u poslovnu školu, to je loše. Ne mora poslovna škola da se zaključi, da uopšte nije neka ono baš sjajna ideja. Ajmo da se malo raskladimo. Može jedan bar.
1: Može i tropski.
0: Što da ne. Igor i Nigor. Da, Nigor i Vlado Georgijev, znamo o čemu pričamo. Tropski bar u nastavku u 13.46.
1: A za manje od 10 minuta vam donosimo i najnovije vesti.
0: Ostanite uz Magnum.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
4: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
4: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
4: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
5: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
7: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.

0: Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi u Srbiji, danas pretežno sunčano, toplo vreme, najviša dnevna temperatura negde oko 31, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kasnije popodne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i promenljiv vetar. U utorak i sredu, znači sutra i prekosutra, u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se samo sutra posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne bi postojala u roku od 48 sati da ne troši novac na vojsku. Samo nam okruženje pogledajte, a neću da govorim o velikim silama. Progutali bi nas i pojeli da nije tako, rekao je Vučić kao gost na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije Solidarnost i pravda. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, rekao je danas da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu i da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu. Ispod železničkog mosta na Južnoj Moravi kod Stalaća juče popodne utopila su se dva dečaka starosti 11 i 12 godina, nezvanično saznaje RTS. Devojčica starosti 13 godina utopila se u Velikoj Moravi kod Velike Plane u nedelju, potvrđeno je iz policijske uprave Smederevo. Njeno telo našli su ronioci žandarmerije juče popodne oko 17 sati. Najmanje 19 ljudi je poginulo i više od 200 je povređeno u zemljotresu u morskom području magnitude 7,8 stepeni Richtera koji jutros pogodio južne Filipine. Zemljotres je pokrenuo i tsunami od 1 metra koji je zahvatio okolne obale.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači slušajte pažljivo. Treba računati na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja, dok se usporena vožnja očekuje na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid čekaju 5 sati na izlaz, na Bezdanu čekaju oko 3 sata, na Kelebi oko sat vremena za izlaz iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji, saopštio je Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozi, ja ti želim srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Saječaru.
2: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122 preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al' za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Koloru.
10: U Farbari TAF Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: TAF Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Više od muzike.
13: Više od muzike. Radio Magnum.
12: Magnum.

0: Bane Lalić, MVP, Ljuljac Brod, pa mene ovo nešto asocira na more, na kupanjac i ove temperature, pa mislim da je to jedna onako boljih ideja koju možete da sprovedete u delo kad je kupanje u pitanju. Što se nas tiče ovde kad je Zaječar, imamo mi dosta šta da ponovimo.
1: Iako
0: da
1: Bazan još uvek ne radi gradski, da? Imamo mi alternative, Vanjin jaz, Rgutsko jezero i onda...
0: Može Popova plaža na kraju krajeva, što da ne,
1: Grliško jezero, da.
0: Borsko nije daleko, nije nam daleko ni Knjaževac, je tamo bazin već radi.
1: Ne znamo koja je temperatura Timoka u Zaječaru, ali Beli Timok, Knjaževac, 18 stepeni.
0: Da, i onda idemo na Banjicu, kad sam već kod Knjaževca, pola sata lagane vožnje, možete da uživate pa stvarno u ovom kompleksu bazena, koji čine otvoreni olimpijski banzen, dimenzija 25 puta 50 metara, dubine 1,6 sa 2,20, pričamo o metrima, naravno, i tu je termalna voda koja se snabdeva iz izvora Rgoška Banjica i dečiji bazen dubine 10 do 60 cm sa mini akvaparkom. Za sve.
1: Apsolutno. Znači, posetiocima je na raspolaganju zgrada sa slačionicama, garderobom, bifeom, baštom, sa 120 mesta, parking prostor, tereni za sportove kao što su odbojka na pesku, košarka i mali fudbal, a radno vreme bazena je od 10.30 do 18.30. Cena ulaznice je... onako smešnih 300 dinara, praktično ništa. A četvrtkom bazen kao i uvek ne radi zbog redovnog čišćenja i održavanja.
0: Eto, to je tako to što se nego... da, što se kupanjica tiče, gde biste mogli, kad biste mogli, to već zavisi od vas. Ako se rešite da skoknete negde van grada, vodite računa o tome kako vozite i naravno ponesite muziku sa sobom. Lexington Band u nastavku slušamo godinama 14 je i 19.

0: čeka taj doček Lexington Band godinama, temperature od 15 do 30 ili 31 stepen, Laza ima precizne informacije, tako da vreme je za...
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
3: 13 dana je ostalo do početka leta zvanično, a temperature su i više nego letnje. Najniža izmerena je prema poslednjim merenjima na Koponiku, tamo je 15 stepeni, u Beogradu i Nišu 29, u Novom Sadu 30, Negotin je najtopliji grad u Srbiji, tamo 31 stepen, Zaječar blizu maksimuma, 30 stepeni je kod nas, vazdušni pritisak 1001 milibar, vlažnost vazduha 28%, a brzina severnog vetra 3 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
3: nekadašnji Dionis,
2: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Meso kombinat čajna kobasica 999,99. Meso kombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karneks pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru, smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon +382 69 580 031. Još jednom broj +382 69 580 031. Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Konfekcija za izradu radne odeće. Krojačka radnja Goran Martinović u Zaječaru zbog povećanog obima posla prima nove radnike. Otvorene su pozicije, jedan šivač i jedan radnik na pakovanju radne odeće. Ako ste odgovorni, vredni i želite siguran posao u stabilnom kolektivu, pozivamo vas da nam se pridružite. Prethodno radno iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Za više informacija pozovite 063 695 020 ili nas posetite u Hajduk Veljkovoj 65 u Zaječaru. Radnim danima od 7 do 15 sati. Postanite deo našeg tima. Čekamo vas. Pružamo usluge, pomoć u kući, nabavka namirnica, plaćanje računa, sve u dogovoru sa porodicom. Za više informacija telefon 061 3077 631. Još jednom broj telefona 061 3077 631. Zbog renoviranja kuće, na prodaju bela tehnika, alati, novo kuhinsko posuđe i aparati, garderoba, nova i polovna, PVC stolarija, dečije igračke i drugo. Roba se nalazi u Grljanu, ulici 7. septembra, broj 6. Ujedno na prodaju Volkswagen Charan, dizel, 2007. godište, registrovan do septembra 2026. Auto ima 7 sedišta sa 3 dečija sedišta, cena 4.500 evra. Za više informacija telefon 061 131 6754. Još jednom broj telefona 061 131 6754. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jednom broj telefona 063 833 5552. Poljoprivredno dobro Zaječar DOO traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: 50 dinara. Dođite da nastavimo tradiciju. Vidimo se u F kafeu.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Ali za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
0: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF koloru.
8: U farbari TAF kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: TAF kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
2: I jedinstvenu ponudu u gradu.
1: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
4: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al' zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rosti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
9: Opet tehnički.
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
11: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi u Srbiji, danas pretežno sunčano, toplo vreme, najviša dnevna temperatura negde oko 31, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kasnije popodne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i promenljiv vetar. U utorak i sredu, znači sutra i prekosutra, u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se samo sutra posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne bi postojala u roku od 48 sati da ne troši novac na vojsku. Samo nam okruženje pogledajte, a neću da govorim o velikim silama. Progutali bi nas i pojeli da nije tako, rekao je Vučić kao gost na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije Solidarnost i pravda. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, rekao je danas da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu i da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu. Ispod železničkog mosta na Južnoj Moravi kod Stalaća juče popodne utopila su se dva dečaka starosti 11 i 12 godina, nezvanično saznaje RTS. Devojčica starosti 13 godina utopila se u Velikoj Moravi kod Velike Plane u nedelju, potvrđeno je iz policijske uprave Smederevo. Njeno telo našli su ronioci žandarmerije juče popodne oko 17 sati. Najmanje 19 ljudi je poginulo i više od 200 je povređeno u zemljotresu u morskom području magnitude 7,8 stepeni Richtera koji jutros pogodio južne Filipine. Zemljotres je pokrenuo i tsunami od 1 metra koji je zahvatio okolne obale.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači slušajte pažljivo. Treba računati na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja, dok se usporena vožnja očekuje na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid čekaju 5 sati na izlaz, na Bezdanu čekaju oko 3 sata, na Kilebi oko sat vremena za izlaz iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji, saopštio je Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozi, ja ti želim srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
6: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
7: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
6: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
7: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
1: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Mića. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Magnum.
1: Novo.
2: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne jeli.
3: Angelina, raketa.

0: koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: Hit za hitom.
2: Kao stranci, ali nikad nismo bili samo stranci.
1: Radio Magnum.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
14: Iz sa

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Pa da počnemo, upravo startuje prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Dobar dan, dobrodošli. A na početku pričamo o tome kako se veštačka inteligencija bori protiv komaraca. Dobro ste čuli, ako vam komarci svake noći kvare san, možda stiže rešenje iz budućnosti. Inženjer i stručnjak za robotiku Steven Cheng napravio je uređaj koji uz pomoć veštačke inteligencije automatski pronalazi i uništava komarce. Laser. Sistem koristi kamere visoke rezolucije i AI model obučen da prepozna komarce, a kad ih locira uključuje laserski zrak koji ih eliminiše. Za bezbednost je zadužena dodatna kamera koja prepoznaje ljude i zapaljive predmete, pa se laser automatski isključuje ukoliko postoji bilo kakav rizik. Na projektu je radio 4 meseca, a prve rezultate već je podelio na društvenim mrežama. Kako tvrdi, nakon samo jedne noći testiranja uspeo je da ukloni sve dosadne male zujeće krvopije iz svoje kuće. Izgleda da bi uskoro umesto onih muvalica i sprejeva protiv insekata mogli da koristimo ni manje ni više nego veštačku inteligenciju.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

nekako nam se danas priče vrte oko veštačke inteligencije i dok tehnološke kompanije traže sve više energije za razvoj veštačke inteligencije, Google je pronašao zanimljivo rešenje. Kompanija je potpisala trogodišnji ugovor sa firmom koja se zove Voltus i koja okuplja hiljade domaćinstava u svojevrsnu virtuelnu elektranu. Umesto da se oslanja samo na velike elektrane, Google je deo energije rešio da dobije iz kućnih baterija i pametnih uređaja. Kada potrošnja struje naglo poraste, sistem može na nekoliko minuta da smanji rad klima uređaja ili da iskoristi mali deo energije iz kućnih baterija i vrati ga u mrežu. Iz kompanije tvrde da korisnici ove promene gotovo neće ni primetiti, dok će domaćinstva koje učestvuju u programu za to dobijati novčanu naknadu, znači dobro jednima i drugima. Plan je da se na ovaj način obezbedi, pazite ovo, do 100 megavata energije, što je dovoljno da pomogne radu velikih data centara. Ipak stručnjaci upozoravaju da ovakav sistem ne može potpuno da zameni velike elektrane, jer je učešće građana dobrovoljno i kapacitet zavisi naravno od broja uključenih korisnika. Bez obzira sad na sve to, ovaj projekat pokazuje kako bi kuće budućnosti mogle da postanu važan deo celog energetskog sistema, a energija iz naših uređaja može da pomogne u radu veštačke inteligencije. Let's get back to the hits.

0: zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
0: standardni ili autopunjač,
1: USB data kabel,
0: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
0: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
14: Da biste u njima uživali, pozovite
13: 435-222. Mrvica, Mrvica.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
15: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Izdvajamo iz kataloga pileće grudi Delikates Neoplanta 799,99, smrznuti sarajevski burek sa mesom 850 grama 299,99, Nescafe Klasik Limenka 200 grama 949,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta, u prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
10: Autoškola Rakić.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike. Radio Magnus.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon +382 69 580 031. Još jednom broj +382 69 580 031. Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Konfekcija za izradu radne odeće. Krojačka radnja Goran Martinović u Zaječaru zbog povećanog obima posla prima nove radnike. Otvorene su pozicije, jedan šivač i jedan radnik na pakovanju radne odeće. Ako ste odgovorni, vredni i želite siguran posao u stabilnom kolektivu, pozivamo vas da nam se pridružite. Prethodno radno iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Za više informacije pozovite 063 695 020 ili nas posetite u Hajduk Veljkovoj 65 u Zaječaru. Radnim danima od 7 do 15 sati. Postanite deo našeg tima. Čekamo vas. Pružamo usluge, pomoć u kući, nabavka namirnica, plaćanje računa, sve u dogovoru sa porodicom. Za više informacija telefon 061 3077 631. Još jedan broj telefona 061 3077 631. Zbog renoviranja kuće, na prodaju bela tehnika, alati, novo kuhinsko posuđe i aparati, garderoba, nova i polovna, PVC stolarija, dečije igračke i drugo. Roba se nalazi u Grljanu, u ulici 7. septembra, broj 6. Ujedno na prodaju Volkswagen Charan, dizel, 2007. godište, registrovan do septembra 2026. Auto ima 7 sedišta sa 3 dečija sedišta, cena 4.500 evra. Za više informacija telefon 061 131 6754. Još jednom broj telefona 061 131 6754. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javite se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Poljoprivredno dobro Zaječar DOO traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678. Magnum.

0: ново, ново.
1: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, držim te za ruke.
2: Tropico Band, polovna roba.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group. Servis koji nagrađuje.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-228-0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća.

0: Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, Hotel Srbijatis, mesto koje spaja.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
6: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna sveža očišćena pastrmka, 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 10 55 260.
5: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
0: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
0: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate. Izdvajamo iz kataloga Ajax za podove, litar 179,99. Feri, kamilica 900 ml, 279,99. Insekticid protiv letećih insekata, Matatox 400 ml, 199,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTLT Kijanka marketima. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada je u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš, bre, to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
12: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
13: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Radio, Magnum.

0: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143, kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu. Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: plus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom.
1: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum. Novo. Novo. Novo.
2: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa.
3: Princ.
4: Princ.
3: Starija.
4: Starija.

0: Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39x5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16x1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Više od muzike.
8: Više od muzike. Radio Magnum.
7: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon +382 69 580 031. Još jednom broj +382 69 580 031. Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Konfekcija za izradu radne odeće. Krojačka radnja Goran Martinović u Zaječaru zbog povećanog obima posla prima nove radnike. Otvorene su pozicije, jedan šivač i jedan radnik na pakovanju radne odeće. Ako ste odgovorni, vredni i želite siguran posao u stabilnom kolektivu, pozivamo vas da nam se pridružite. Prethodno radno iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Za više informacija pozovite 063 695 020 ili nas posetite u Hajduk Veljkovoj 65 u Zaječaru. Radnim danima od 7 do 15 sati. Postanite deo našeg tima. Čekamo vas. Pružamo usluge, pomoć u kući, nabavka namirnica, plaćanje računa, sve u dogovoru sa porodicom. Za više informacija telefon 061-3077-631. Još jednom broj telefona 061-3077-631. Zbog renoviranja kuće, na prodaju bela tehnika, alati, novo kuhinsko posuđe i aparati, garderoba, nova i polovna, PVC stolarija, dečije igračke i drugo. Roba se nalazi u Grljanu, u ulici 7. septembra, broj 6. Ujedno na prodaju Volkswagen Charan, dizel, 2007. godište, registrovan do septembra 2026. Auto ima 7 sedišta sa 3 dečija sedišta, cena 4.500 evra. Za više informacija telefon 061-131-6754. Još jednom broj telefona 061-131-6754. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povrat na 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 38 2. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Radio Magnum.
9: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilog, natakne mi na

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3.

danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
7: Večernja vožnja je ugodnija
8: uz muziku koju najviše voliš.
7: Radio Magnum.

čas. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.